0: خاصة إلو داو خد يخاوت زيدا بيتش إيه خديت زي خدو نيد جد عاي دا جيزس نخد كي خوز ني أهو داو نيل بي خدو زيل عاي دا نخد كي خوز ني عاي دا تسنا تلاو سيد يكاج نخا هاي ياغو آده ne pagiet ene kha ik en na itla ne hido bini kako bene na ak koko jo e e khutza ak koko adeya segi biche khaditze khodo neid go jo e eya Ai ta ysta yahgi dan eitle Jesus et ai ta ne khat ki khosni akoko ad eya sohdizen keko obichem hasdot zeko נחבר חונת זה. חיידת אתו אוסלדגי. איתה יה. ג'יזוס. נה. בתלתז נה. בנאצ'י יסטדין נסגית איתה. נעילה. הקוקוש. Nanus Sinathaos did ye kaja hanado tasko. Ya aida aye lagis nana idodli dotala. Deyen bizad hunekisne Jesus Christ aya asahede tibetelia. Sinat laos de bekage. Ako e bigra. Necha bigra. Na bigra. Ye study natlagi. Ako go. Chadi nil. Moses abido nid yene ki idi nil. Tsebidje chaditze. Jochodo nid. Nido. Achunanat ego. Ned niche chaot zigo et e. Tse. Tobitje chadit ze. Tundit ne. Akko. Chadit zegi achil ne. Dod nachko ndaz tchade gidatze. Eidi gidatze achil ne. Se to atkin bed al yagi dats se das ahgi tendas ne ligi edi gista ya yaske do tala eish bits ado dil de donna eish bits ado tobe inani de donna do tala ako khat itse shin ya yaske Jesus Christ, sin zili ne chan lini, jo e achil ne, akko, hundi ne, do chayda nana chadi da yi gathagi achbede neida, ne, i sin zangi dik ad i sin zangi andi ne, da ta sin zinigi andi ne, Sebich and Haditze, Jesus Christ, Achisne, Abich and Haditze, Bahagi Anis in Slim, Doshat Eda Bits Ade Shatla Kunde Dobin Shigarta, A Koko, Shina, Ina Dond, Egi, Shinle, Achut Ego. Dietze, bitte, ein Chaditze. жүнд нэ ястан дуулчхээл агуул агуудо ахуйоол аго ина сэда дон этоо лэлэгэй бэйн наал дуу лэл долдо шин жонада халэйт аула лаго дуудэйн зэнда дуубил аанидан лэйда аккоко жо эгут эго дитсэ бэн наатжэ ханне дийн бэ ханнетн лэйни Ne chaalia, tsere bekeda de ditkil, ne chabbehone zago, aye la, donant ago, ne daki, ne la, akko, de benedeia, de number ge, number woliegi, Moses benal tos, degone das togi, Eid eia, jaint enegi jaialtki egi, eid eia, diin beedjo baan leini, do diin jechas aani, jechan dot eilgi, eid e jaint e, akko. Dona eilto iaint inigi diyn achall minigi dobyg ehojol dobyg ehojol dobyg ehojol inigi eidigi eilto iaialtche nechi anechi ne isja a coco na dyn llawld chai Moses ben al tos digi numbers bebe totje sto isja na din sa wotl wotlka isja edigi dosa dat ke da na jagi di be khodol jesh do nast age da edil tkha a koko a khot na din sa isja Wultchai na dyn lla. Hwn, sadat cedat na jagi be chachodol jys ei di gwne istogi. Aco, zill hwr do dat na jdi nago. Idym ceia. Byg e a. Až do nél byny je, tchont chyl se tří, bygach čigo, eč až nena. Ako dne, jen nesigí, do až tehodet ego, ba nachuždý kád. Ako go, The ne aid in God Ado Moses Yik ije Khadakhas Jigo Adane Khat ego sha Hone Jigi Dani na Dodles Dani Nesto ye Dodles Bene ye Egypt Keyahde Chin hijne age. Jokwe ba atin. Tundin. Hayat, I had 89 square. Jokwe ba atin. Tundin atin. Ado di mana. Yil jolly. Deidi ahko. Do binda deid zidko. Nd e bohol ni e klish. Badachat zidi. teneyit kahçe yeğenin elgo dene adayış haş. Ako Israel'da ne? O hayyuy da ne zna. Ado da ne ey Moses. Ya yik haygo adane. Attil da sil zihe. Bohnihi bik ece ado ne. Nik ece. Hadasit zi sa bohol nehi nekha nei nekha nei nekha Ako Moses eid ne yesudol zin Ako bohol nehi ei Moses ilne ish padakhat zidi be idit dil ago sin a dít sé go ba da chi de dít chéil sin a dít sé go ba da chi de dít chéil a chod is a chod is a chi da chuis gáis Adzl to eid ish be al yago dahidil tchetigi bit i da jizgalgo ei da jinado ado Moses ei best tsui bet ish be Bejit lago sin adjust siyengi ba da jist da ba da jist si denet ach haydak ish bish khashen eit ish da hidilt yen yik i nigalgo eishinado Junnila. Akonana. Dod ot ish. Ja jaltkita. Ishginde do ja jaltkita. Obenace it eet kingi. Jene je choice eed. Choice eed. Eekot em akokom. Judy Israel the ne betkhan lini do ik et a khos ego akko ebenina zeda satje tihoni binje khant e keya khadet ayene igi bihti do net yene igi Eid eia. Dis di na chaidja. Ado a chuda jid zada. Do ac idda chujoth eida nt e bine na. A chud idda eidi igi bine na. Do ac idda chujoth eida nt e igi bine na. Di yin. A chas ni yen e igi. Do bic idda chujoth eigo. Eid bine na. Dit ish. Diyin. Chat chatche. Ayil ago. Ako ad. Lago. Di Israel dan ne'e. Dan lene. Da chash chashko. Lago. Quei nan das li akko khala da de nei da jdi nei akko de yin Moses khache khat zigo Moses yich hat zigo ai dini. Dit ish. Best tsui be al yago adili. Eda didik ish. A kuts idit a chayda. Yik e negra lagi. Edo da do tsasa. A kunde. In up ye cast out this, could no need a cot. Judith is Nenegi Besh the Tsui. Bedi lays could no need. The yen bizard, the Besh the Tsui, Nego, eight aya, Haida. Dohak echat ego handot idigi jo edigi achisne belakana anigot eya judgment ye yoje ischa a kuts idet a chayda dit ish beshtetsuibe al yagi. Dat je die schinnige eik in je jalgo. Door de dood sata. Ja, het een dood lees. Jochodo need. A koko. Jot ishigi. Best het zoebe al jago. Hapagi het ei. Eidigi binnace ha ishan ayusen e akut eb akoko ha pagi de pagi anilin shlila jidinozin e peshle tsoid ishbe al yagi akko bik izni yalgo. Eide, just Jesus, you study neatly because in a gull, Nahalino, Bansahakis, you studge the old God, Joe Evot Evo, Dash Toko at Eb, a Coco, the Yin, Nehiltahulone.
1: Hello, friend, this is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope Broadcast.